põgenesin tema eest mitu tundi. Ikka kuulan tema hinge läbistavat kohutavat tulgumist. Okste ja kiide vahel turnides rebisin oma seeliku ning kinga.

tagasi vaadates nägin tema sädele mütsi. Mind valdas täielikult hirm. See miski eemaldus, siis lähenes. Vähel tundsin seljal tema kurja kuulutavalt kuuma hingerku. Ma ei näinud pimedas hästi. See nägi välja ühtaegu nii elajas kui linn. Tema valjud sammud olid hirmu äratavad, kuid ma jooksin kõrvast väest. Õudusega kujutsin ette oma saatust selle koletise käes. Kuulsin, et tema sugused võib leidesid kandist, kuid olin kindel, et minuga seda ei juhtu.

rahvas muutub täiesti siniseks. Siis see tumeneb, tumeneb, tumeneb. Siin on. Ja meil paljab pimedusse.